0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 7 sati.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermofux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermofux.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg, Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: Asocijacija stambenih kredita. Unicredit Bank.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje od 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

fališ ko otok u pustom moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupam.

gleda u nebo, u svaki suto znakove čita u oblacima, pa vidim sreću duboko u

0: fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.
1: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zence.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Stabilna atmosfera pod utjecajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
2: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledatelji, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan početkom rujna u Sarajevu, potvrdio je važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu nadležnih domaćih institucija, koji u ovoj grani vide i veliku razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Sajam su potrebnim resursima podržali Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o aktivnostima EUFOR-a, a pratili smo na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završetak praktičnog dijela tečaja ljudske sigurnosti na taktičkoj razini, koji je realiziralo središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, govorimo i o jesenjem tečaju stranih jezika, koji realizira odjel stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U najavi emisije izdvajamo i vijesti. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je općinu Bugojno i deminersko radilište Kunina Kosa. Ministar Helez je izrazio zadovoljstvo završetkom deminerskih radova na ovom lokalitetu. Okončanjem deminiranja stvoren je sigurniji prostor za život, rad i budućnost ljudi koji ovdje žive. Načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sastao se s vojnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Gregorijem Holmesom. Tijekom sastanka posebna pozornost posvećena je pripremama za sudjelovanje na predstojećoj konferenciji u okviru Američko-Jadranske povelje A5, koja će biti održana u Republici Hrvatskoj. U okviru kontinuiranog jačanja vojne suradnje i strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, pripadniku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, uručena je medalja za naročite zasluge u službi. Medalju je brigadiru Jusupoviću uručio otpravnik poslova u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel za Jusupovićevu službu od 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost časnika za vezu Bosne i Hercegovine s Nacionalnom gardom Američke savezne države Maryland, te je ujedno bio i zamjenik vojnog izaslanika Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. U najavi izdvajamo i vijest da su Oružane snage Bosne i Hercegovine tijekom 2026. godine bile više puta angažirane nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara diljem Bosne i Hercegovine. U operacijama gašenja požara pored helikoptera 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane sudjelovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svoju humanost su pokazali i prema životinjama, kada su pripadnici 4. pješačke brigade više dana cisternama dopremali pitku vodu na području Livna za divlje konje. Bilježimo i da su pripadnici 17. rotacije kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke u Središnjoafričkoj Republici izvršili svečano otvaranje i primopredaju novoizgrađene trpezarije u sirotištu Rayon de Soleil u Bangouju, s ciljem stvaranja adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog prostora za djecu sirotišta. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 364. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je, kako smo rekli u prošloj emisiji, održan od 1. do 4. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, okupio je veliki broj domaćih i međunarodnih izlagača iz oblasti namjenske industrije. Sajam je potvrdio važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu domaćih institucija, koji u ovoj gospodarstvenoj grani vide i značajnu razvojnu šansu.
1: Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu, prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog sajma, da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Znači, jedan, iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, vladi federacije sa oružanim snagama, ministarstvom odbrane i sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu od 22. do 26. da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta.
0: Sajam je pokazao i sposobnost domaće namjenske industrije da prati globalna kretanja u ovoj profitabilnoj grani gospodarstva, da uspješno posluje te inoviranu proizvodnju prilagodi sve većoj potražnji.
1: Ima nekoliko kompanija dozvolu za proizvodnju dronova. Znate kako, kad se kompanija registruje, onda je to široki spektar ovih proizvoda. Kada su u pitanju dronovi, oni će se proizvoditi u Novom Travniku. Obišao sam tamo pogone, ima nekoliko vrsta jako kvalitetnih dronova, ništa nije skriveno. Znači, tamo sam boravio u posjeti sa komandantom NATO štaba u Sarajevu i on je oduševljen. Znači, dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio. Međutim, kad kažete dron u Bosni i Hercegovini, kao da nešto vanzemaljac. Znači, danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje, novi način, novi oblici ratovanja, ako pratimo Ukrajini, dronovi su glavno sredstvo ratovanja, tako da Bosna i Hercegovina kreće u jednu značajniju proizvodnju, potpisuje već ugovore za izvoz dronova.
2: Vidim da u posljednje vrijeme ističu to kako Unis, Ginex je neko kao najbolje pozicioniran u grupaciji namjenske industrije. Međutim, ja moram stvarno da kažem da svaka firma se s vremena na vrijeme suočava s različitim izazovima i shodno tome u određenom vremenskom periodu se pozicionira na određenom mjestu zavisno od toga kako se snađe u takvoj situaciji. Trenutno Unis, Ginex jeste se uspio dobro snaći sa tržištom, sa kretanjem na tržištima, sa izazovima. Mogu zahvaliti tome što recimo Unis Ginexu je tim ljudi koji radi već dugi niz godina, tako da onako više timski pristupamo svemu, trudimo se da predvidimo sve šta će se dešavati na tržištu, da već poduzmemo korake unaprijed, šta ako se nešto desi, tako da možemo kažemo da bilo koji izazov mi već sretnemo negdje na pola puta spremni.
3: Povećanje potražnje za preko 100% na međunarodnom nivou, a kapaciteti ne samo naši već i u regionu nisu sa spremnošću dočekale tako veliki skok potražnje, tako da su izazovi u lancu snabdijevanja. Lanac snabdijevanja je međunarodni, svi smo međuovisni, tako da te aktivnosti se radi na najvišem institucionalnom nivou, jer pojedinačne firme

0: donacija može pomoći u spašavanju života ili poboljšanju kvaliteta života nekome u potrebi. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi osoblje Eufora pokazalo je svoju kontinuiranu predanost humanitarnim aktivnostima i potpori narodu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik Eufora, general bojnik Mauricio Fronda, istaknuo je da osoblje Eufora redovito sudjeluju u kampanjama darivanja krvi, što odražava njihovu suosjećajnost i predanost pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
1: For us, as Eufor,
2: htio bih reći da je za nas kao Euforovo veoma, veoma važna aktivnost i da nam je drago što smo u mogućnosti da učestvujemo u akciji darivanja krvi. To je nešto što smo uradili u Sarajevu u aprilu mjesecu i htjeli smo da to uradimo i u Banja Luci, jer mi smo Eufor, mi smo tu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu zemlju. Također, u ovom ljetnom periodu često se dešava, dakle, da zavodi za transfuziju nemaju dovoljne količine krvi, tako da drago nam je da smo i na taj način mogli pomoći, donirati krv i na taj način pružiti podršku. Također još jedna poruka je da mi nismo, dakle, prisutni samo u Sarajevu, želimo biti prisutni u cijeloj Bosni i Hercegovini na različite načine. Jedan od tih načina je, dakle, što imamo redovne sastanke i sa načelnicima opština širom Bosne i Hercegovine i na taj način pokušavamo doprijeti do stanovništva, dakle, uputiti poruku da je Eufor tu za njih i, dakle, da osiguravamo sigurnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Još jedna poruka koju bih želio poslati, da je naša vježba Brzi odgovor 2026 trenutno u toku. To je vježba, dakle, vježba za nas, imamo 24 države učesnice u misiji, da, dakle, potvrdimo našu spremnost da reagujemo u slučaju potrebe i zaštitimo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Također, to jeste vježba za nas, ali mi ovu vježbu obavljamo zajedno sa našim domaćim partnerima, to su Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, koje su dobre, profesionalne, dobro obučene, tako da rame uz rame obavljamo ovu vježbu zajedno.
0: Ovu radost darivanja krvi s pripadnicima Eufora, kao i drugim dobrovoljnim darivateljima krvi, dijele i zaposleni u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banjoj Luci.
3: Ljetni period je inače svugdje i u svijetu, pa i kod nas, vrijeme kada su smanjeni dolasci davalaca krvi iz razloga što je to vrijeme godišnjih odmora, vrijeme raspusta. Međutim, mi generalno nemamo s tim problem i u ljetnim mjesecima naši građani se odazivaju i dolaze i to je stvarno pohvalno da mi i tokom ljetnih mjeseci imamo zadovoljavajuće zalihe krvi i uspijevamo da ispunimo sve zahtjeve naših kliničara prema pacijentima. Mi smo zadovoljni uvijek rado i pozivamo ljude, sve ljude dobre volje da se odazovu, da dođu, da daju dio sebe, jer davanje krvi je jedan veliki, ja kažem, ljudski čin, jer sama činjenica da svi mi možemo se naći jednog dana u toj situaciji da budemo pacijenti i da nam je potrebna krv, tako treba i da razmišljamo u svakom momentu i da kad god nam on vrijeme nalaže i kad smo zdravi da dođemo i da darujemo krv i da pomognemo drugima.
0: Kroz inicijative poput ove, Eufor nastavlja jačati svoje dugogodišnje veze sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine. Eufor i njegovo osoblje ostaju predani pružanju potpore svim građanima, a posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kampanja darivanja krvi još jedan je primjer kako solidarnost, suradnja i spremnost na pomoć mogu unaprijediti značajnu razliku u životima ljudi. Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine realizirao je tečaj pod nazivom Ljudska sigurnost na praktičnoj razini. Prvi dio tečaja teorijski održan je u središtu, a drugi praktični na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tečaj je koncipiran tako da njegovi polaznici

0: učenici naučene lekcije trebaju provjeriti u praksi, odnosno na poligonu na Manjači.
1: Imamo radne tačke ovdje organizovane. Ukupno su tri radne tačke u pitanju i pokrivaju različite aspekte ljudske bezbjednosti. Sad, na prvoj radnoj tačci se radi, na primjer, o zaštiti kulturnih dobara. Druga radna tačka više je fokusirana na zaštitu civila i sve te teme se provlače kroz sve tri radne tačke. Naravno, ovo je samo prvi dio praktične vježbe. Sutra imamo i drugi dio koji će obuhvatati i dodatne teme.
2: U skladu s tim, Centar za obuku za operacije podrške miru uključen je u projekt u protekle 3 godine. Tokom tog perioda centar je dizajnirao, razvio i implementira 2 kursa i različite tipove obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost. Tokom implementacije aktivnosti edukacije i obuke u Centru za obuku za operacije podrške miru imamo veliku podršku naših partnera iz britanskih oružanih snaga i Centra za obuku odbrambenih snaga Finske, koji je ujedno i koordinator NATO discipline integrisana sigurnost koja obuhvata klaster ljudska sigurnost. Implementacija događaja edukacije i obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost u samom centru koji je akreditovan od strane NATO-a doprinosi samom međunarodnom kredibilitetu centra i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Krajem prošlog mjeseca u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine počela je jesenja sesija tečajeva stranih jezika. Time se potvrđuje permanentna posvećenost i značaj učenja stranih jezika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
3: 31.8. smo započeli ovu jesenju sesiju otvaranjem grčkog jezika u našem centru u Banja Luci. Danas svjedočimo otvaranju 2 kursa u našem centru u Rajlovcu. Jutro smo već otvorili kurs njemačkog jezika i evo otvaramo kurs turskog jezika. 21.9. nam slijedi otvaranje francuskog jezika u našem centru i ovu sesiju bi završili sa otvaranjem kursa engleskog jezika koji započinje 28.9. tekuće godine.
4: Osnovni cilj kursa grčkog jezika je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za komunikaciju, lakše učešće u školovanju, međunarodnoj vojnoj saradnji i stručnom usavršavanju. Poznavanje grčkog jezika je veoma važno zbog usavršavanja, školovanja u Republici Grčkoj, kao i profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Smatram da je grčki jezik jako vrijednovan i prepoznat u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ima veliki značaj.
5: Polaznik sam kursa grčkog jezika. Veliko je bogatstvo prisustovati i imati priliku završiti ovaj kurs za buduća usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
0: Kako se moglo čuti, u odjelu stranih jezika počeli su i tečajevi turskog i njemačkog jezika. Zanimljivost za tečaj turskog jezika je ta što ga pohađaju osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici drugih institucija.
6: Ove godine imamo 14 polaznika, dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrskog kantona. Posebno nam je drago što prvi put imamo polaznike koji dolaze izvan sistema odbrane Bosne i Hercegovine i to nam pokazuje da postoji interes za turski jezik i u drugim institucijama i da se ovaj program širi. Naša ideja nije samo da ljudi nauče turski jezik, važno nam je da im to znanje može kasnije koristiti za školovanje, stručno usavršavanje i različite obuke u Republici Turskoj.
7: Za ovaj korak sam se odlučio radi samostalnog usavršavanja kao i radi raznih obuka koje se održavaju u Republici Turskoj u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
8: Danas smo imali priliku otvoriti srednji nivo kursa njemačkog jezika koji broji 7 polaznika. Svi 7 polaznika su polaznici koji su prije ovoga završili i osnovni i niži srednji nivo, koji će na ovom nivou samo unaprijeti svoje dosad stečeno znanje, koje će im također naravno koristiti u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju u saradnji sa našim kolegama iz Savezne Republike Njemačke i Austrije i također koji će im služiti za buduće seminare ili obuke na koje budu poslane.
9: Završila sam osnovnu razinu kao i nižu srednju razinu. Danas nam je prvi dan srednje razine tečaja njemačkog jezika. Njemački jezik mi je iznimno zanimljiv zbog svoje strukture, preciznosti i bogatstva jezika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 13 sati.
1: Radio Zenica. Every day I'm shuffling.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Stabilna atmosfera pod uticajem polja visokog zračnog pritiska uslovljavat će pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme sve do 8. oktobra. Promjena vremenskih prilika očekuje se od 9. oktobra uslijed nadolaska frontalnih sistema koji će dominirati do 15. oktobra, donoseći češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura zraka na vrijednosti primjerene ovom dijelu godine. Obilnije padavine izgledne su na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje 9. oktobra mogući su izraženi pljuskovi, dok se u centralnim predjelima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Od 16. oktobra prognozira se stabilnije vrijeme uz umjerenu oblačnost, rjeđe padavine i bez značajnih promjena temperaturnog režima. Do 9. oktobra očekuju se svježa jutra sa temperaturama u Bosni između 4 i 9, a u Hercegovini između 10 i 15. Maksimalne dnevne temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 18 i 23, dok će u Hercegovini dostizati oko 26 stepeni. Od 10. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenljivije vrijeme uz češće padavine i nešto niže dnevne temperature. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 8, a u Hercegovini između 6 i 11. Maksimalne dnevne u Bosni uglavnom između 12 i 17, lokalno do 20 stepeni, dok će u Hercegovini temperature iznositi između 19 i 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Kraj.
0: Slušam samo najbolju muziku.
4: Let's go. This is your radio. This is your station.
0: Radio Zenice.

0: 14 sati.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Udruženje Muslim Aid i donatori iz Sjedinjenih Američkih Država obezbijedili su značajnu donaciju za tri zenička udruženja pčelara, Eko pčela, APZ i udruženje Nemila. Ovom prilikom dobili su mašinu za proizvodnju pčelinjih pogača, odnosno hrane za pčele, koja je danas svečano puštena u funkciju u društvenom domu u Vraci. Sve ovo dio je projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg na prostoru grada Zenice realizuje udruženje Muslim Aid zajedno sa gradskom upravom Zenica, čija je ukupna vrijednost 155.000 maraka. Ovo je dvogodišnji projekat u sklopu kojeg je niz aktivnosti, a jedna od njih je današnja donacija u vrijednosti od 25.000 maraka. U jednom od ranijih projekata donirali smo i mašinu za proizvodnju satnih osnova i tako smo danas na neki način sve to kompletirali i obogatili, ali i ojačali udruženje da bude samoodrživo, ističe Edina Šehić Salih, direktorica Muslim Aid udruženja. I prethodni projekat realizovali smo zajedno sa tri udruženja, što pokazuje koliko je važno da se naši poljoprivredni proizvođači udruže i bilo bi dobro da ovako rade i u drugim oblastima kako bi realizovali projekte značajne za njih, poručila je Senada Sejmenović, stručni savjetnik za poljoprivredu grada Zenice. Nakon prijavljenih neželjenih reakcija nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je privremeno obustavio primjenu i distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 2019. godine. Inače, daje se novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Prema riječima doktora Alisa Kozice, načelnika za epidemiologiju i higijenu u Zeničkom institutu za zdravlje i sigurnost hrane, ova vakcina se primjenjivala i u zdravstvenim ustanovama kantona u navedenom periodu, ali da od tada do danas nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije kod vakcinisane djece. Poručuje da će imunizacija djece ovom vakcinom iz predostrožnosti biti obustavljena do momenta kada budu imali preciznije nalaze istraživanja nadležnih tijela. Nakon 4 odigrana kola Lige nacija, već se jasno vide reprezentacije koje su nadmašile očekivanja, ali i one koje su potpuno razočarale. Među najpozitivnijim pričama dosadašnjeg dijela takmičenja svakako je Bosna i Hercegovina, ali i Grčka i Sjeverna Irska. Ispod očekivanja su počele Srbija, Hrvatska, Turska, te na našu sreću i Rumunija. Kada se podvuče crta nakon 4 kola, Bosna i Hercegovina, Grčka, Sjeverna Irska i Crna Gora spadaju među najugodnija iznenađenja takmičenja. Švicarska je sa maksimalnim učinkom jedna od najdominantnijih selekcija, dok su Rumunija, Srbija, Turska i Hrvatska trenutno daleko ispod očekivanja. U 21 reprezentacija Nizozemske savladale vršnjake Zmajeve sa 4-0 u susretu 8. kola grupe G kvalifikacija za Euro. Naša reprezentacija je na kraju kvalifikacija zauzela 4. mjesto sa 7 bodova. Norveška je u našoj grupi zauzela 1. mjesto sa 17 bodova i direktno se plasirala na Euro. Nizozemska je druga sa 12 bodova i ide u baraž. Ispred Bosne i Hercegovine je završio Izrael sa 11 bodova, dok je Slovenija zadnja sa 5 osvojenih bodova.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Segla 19, Sokolac 21, Drvar Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Banja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Udruženje Muslim Aid i donatori iz Sjedinjenih Američkih Država obezbijedili su značajnu donaciju za tri zenička udruženja pčelara, Eko Pčela, APZ i udruženje Nemila. Ovom prilikom dobili su mašinu za proizvodnju pčelinjih pogača, odnosno hrane za pčele, koja je danas svečano puštena u funkciju u društvenom domu u Vraci. Sve ovo dio je projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg na prostoru grada Zenice realizuje udruženje Muslim Aid zajedno sa gradskom upravom Zenica, čija je ukupna vrijednost 155.000 maraka. Ovo je dvogodišnji projekat u sklopu kojeg je niz aktivnosti, a jedna od njih je današnja donacija u vrijednosti od 25.000 maraka. U jednom od ranijih projekata donirali smo i mašinu za proizvodnju satnih osnova i tako smo danas na neki način sve to kompletirali i obogatili, ali i ojačali udruženje da bude samoodrživo, ističe Edina Šehić Ali, direktorica Muslim Aid udruženja. I prethodni projekat realizovali smo zajedno sa tri udruženja, što pokazuje koliko je važno da se naši poljoprivredni proizvođači udruže i bilo bi dobro da ovako rade i u drugim oblastima kako bi realizovali projekte značajne za njih, poručila je Senada Sejmenović, stručni savjetnik za poljoprivredu grada Zenice. Nakon prijavljenih neželjenih reakcija nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je privremeno obustavio primjenu i distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 2019. godine. Inače, daje se novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Prema riječima doktora Alisa Kozice, načelnika za epidemiologiju i higijenu u Zeničkom institutu za zdravlje i sigurnost hrane, ova vakcina se primjenjivala i u zdravstvenim ustanovama kantona u navedenom periodu, ali da od tada do danas nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije kod vakcinisane djece. Poručuje da će imunizacija djece ovom vakcinom iz predostrožnosti biti obustavljena do momenta kada budu imali preciznije nalaze istraživanja nadležnih tijela. Nakon 4 odigrana kola Lige nacija, već se jasno vide reprezentacije koje su nadmašile očekivanja, ali i one koje su potpuno razočarale. Među najpozitivnijim pričama dosadašnjeg dijela takmičenja svakako je Bosna i Hercegovina, ali i Grčka i Sjeverna Irska. Ispod očekivanja su počele Srbija, Hrvatska, Turska, te na našu sreću i Rumunija. Kada se podvuče crta nakon 4 kola, Bosna i Hercegovina, Grčka, Sjeverna Irska i Crna Gora spadaju među najugodnija iznenađenja takmičenja. Švicarska je sa maksimalnim učinkom jedna od najdominantnijih selekcija, dok su Rumunija, Srbija, Turska i Hrvatska trenutno daleko ispod očekivanja. U 21 reprezentacija Nizozemske savladale vršnjake Zmajeve sa 4-0 u susretu 8. kola grupe G kvalifikacija za Euro. Naša reprezentacija je na kraju kvalifikacija zauzela 4. mjesto sa 7 bodova. Norveška je u našoj grupi zauzela 1. mjesto sa 17 bodova i direktno se plasirala na Euro. Nizozemska je druga sa 12 bodova i ide u baraž. Ispred Bosne i Hercegovine završio Izrael sa 11 bodova, dok je Slovenija zadnja sa 5 osvojenih bodova.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
1: Za svaki predah Kafa Sevdah.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: 17 sati.
1: Radio Zenica.
2: Every day I'm suffering.
1: Vijesti Radija Zenica.
3: Udruženje Muslim Aid i donatori iz Sjedinjenih Američkih Država obezbijedili su značajnu donaciju za tri zenička udruženja pčelara, Eko pčela, APZ i udruženje Nemila. Ovom prilikom dobili su mašinu za proizvodnju pčelinjih pogača, odnosno hrane za pčele, koja je danas svečano puštena u funkciju u društvenom domu u Vraci. Sve ovo dio je projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg na prostoru grada Zenice realizuje udruženje Muslim Aid zajedno sa gradskom upravom Zenica, čija je ukupna vrijednost 155.000 maraka. Ovo je dvogodišnji projekat u sklopu kojeg je niz aktivnosti, a jedna od njih je današnja donacija u vrijednosti od 25.000 maraka. U jednom od ranijih projekata donirali smo i mašinu za proizvodnju satnih osnova i tako smo danas na neki način sve to kompletirali i obogatili, ali i ojačali udruženje da bude samoodrživo, ističe Edina Šehić Ali, direktorica Muslim Aid udruženja. I prethodni projekat realizovali smo zajedno sa tri udruženja, što pokazuje koliko je važno da se naši poljoprivredni proizvođači udruže i bilo bi dobro da ovako rade i u drugim oblastima kako bi realizovali projekte značajne za njih, poručila je Senada Sejmenović, stručni savjetnik za poljoprivredu grada Zenice. Nakon prijavljenih neželjenih reakcija nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je privremeno obustavio primjenu i distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 2019. godine. Inače, daje se novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Prema riječima doktora Alisa Kozice, načelnika za epidemiologiju i higijenu u Zeničkom institutu za zdravlje i sigurnost hrane, ova vakcina se primjenjivala i u zdravstvenim ustanovama kantona u navedenom periodu, ali da od tada do danas nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije kod vakcinisane djece. Poručuje da će imunizacija djece ovom vakcinom iz predostrožnosti biti obustavljena do momenta kada budu imali preciznije nalaze istraživanja nadležnih tijela. Nakon 4 odigrana kola Lige nacija, već se jasno vide reprezentacije koje su nadmašile očekivanja, ali i one koje su potpuno razočarale. Među najpozitivnijim pričama dosadašnjeg dijela takmičenja svakako je Bosna i Hercegovina, ali i Grčka i Sjeverna Irska. Ispod očekivanja su počele Srbija, Hrvatska, Turska, te na našu sreću i Rumunija. Kada se podvuče crta nakon 4 kola, Bosna i Hercegovina, Grčka, Sjeverna Irska i Crna Gora spadaju među najugodnija iznenađenja takmičenja. Švicarska je sa maksimalnim učinkom jedna od najdominantnijih selekcija, dok su Rumunija, Srbija, Turska i Hrvatska trenutno daleko ispod očekivanja. U21 reprezentacija Nizozemske savladale vršnjake Zmajeve sa 4-0 u susretu 8. kola grupe G kvalifikacija za Euro. Naša reprezentacija je na kraju kvalifikacija zauzela 4. mjesto sa 7 bodova. Norveška je u našoj grupi zauzela 1. mjesto sa 17 bodova i direktno se plasirala na Euro. Nizozemska je druga sa 12 bodova i ide u baraž. Ispred Bosne i Hercegovine je završio Izrael sa 11 bodova, dok je Slovenija zadnja sa 5 osvojenih bodova.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Sarajevo 24, Bugojno Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Banja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosni do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Udruženje Muslim Aid i donatori iz Sjedinjenih Američkih Država obezbijedili su značajnu donaciju za tri zenička udruženja pčelara, Eko pčela, APZ i udruženje Nemila. Ovom prilikom dobili su mašinu za proizvodnju pčelinjih pogača, odnosno hrane za pčele, koja je danas svečano puštena u funkciju u društvenom domu u Vraci. Sve ovo dio je projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg na prostoru grada Zenice realizuje udruženje Muslim Aid zajedno sa gradskom upravom Zenica, čija je ukupna vrijednost 155.000 maraka. Ovo je dvogodišnji projekat u sklopu kojeg je niz aktivnosti, a jedna od njih je današnja donacija u vrijednosti od 25.000 maraka. U jednom od ranijih projekata donirali smo i mašinu za proizvodnju satnih osnova i tako smo danas na neki način sve to kompletirali i obogatili, ali i ojačali udruženje da bude samoodrživo, ističe Edina Šehić Ali, direktorica Muslim Aid udruženja. I prethodni projekat realizovali smo zajedno sa tri udruženja, što pokazuje koliko je važno da se naši poljoprivredni proizvođači udruže i bilo bi dobro da ovako rade i u drugim oblastima kako bi realizovali projekte značajne za njih, poručila je Senada Sejmenović, stručni savjetnik za poljoprivredu grada Zenice. Nakon prijavljenih neželjenih reakcija nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jučer je privremeno obustavio primjenu i distribuciju BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 2019. godine. Inače, daje se novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Prema riječima doktora Alisa Kozice, načelnika za epidemiologiju i higijenu u Zeničkom institutu za zdravlje i sigurnost hrane, ova vakcina se primjenjivala i u zdravstvenim ustanovama kantona u navedenom periodu, ali da od tada do danas nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije kod vakcinisane djece. Poručuje da će imunizacija djece ovom vakcinom iz predostrožnosti biti obustavljena do momenta kada budu imali preciznije nalaze istraživanja nadležnih tijela. Nakon 4 odigrana kola Lige nacija, već se jasno vide reprezentacije koje su nadmašile očekivanja, ali one koje su potpuno razočarale. Među najpozitivnijim pričama dosadašnjeg dijela takmičenja svakako je Bosna i Hercegovina, ali i Grčka i Sjeverna Irska. Ispod očekivanja su počele Srbija, Hrvatska, Turska, te na našu sreću i Rumunija. Kada se podvuče crta nakon 4 kola, Bosna i Hercegovina, Grčka, Sjeverna Irska i Crna Gora spadaju među najugodnija iznenađenja takmičenja. Švicarska je sa maksimalnim učinkom jedna od najdominantnijih selekcija, dok su Rumunija, Srbija, Turska i Hrvatska trenutno daleko ispod očekivanja. U21 reprezentacija Nizozemske savladale vršnjake Zmajeve sa 4-0 u susretu 8. kola grupe G kvalifikacija za Euro. Naša reprezentacija je na kraju kvalifikacija zauzela 4. mjesto sa 7 bodova. Norveška je u našoj grupi zauzela 1. mjesto sa 17 bodova i direktno se plasirala na Euro. Nizozemska je druga sa 12 bodova i ide u baraž. Ispred Bosne i Hercegovine je završio Izrael sa 11 bodova, dok je Slovenija zadnja sa 5 osvojenih bodova.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Albina Sorguć.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivanjsko 19,

21, Drvar, Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno, Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica, Zvornik 26, Banja Luka 27, Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosnije. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosnije do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: zlu što svijet mrvi.
1: Odavno si ti.
2: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 22 sata.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klasa.

0: Joj, dalje ne kapiramo nikada.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše, lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevno od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica. Usred.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Jedan sat.
1: Moje ime je Ad Zvekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte radio.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.